Kraton kalayan Hindo Suroyakso. Ning Sri Narpati Basukarno kalindih awet kasoran dedeng Landoko awet Dendo Suroyakso.

kang berawa godek wok simbar dodo. Tusa perkara apa aku? Loko dicotos neng sanduring kupingku nganti gelayaran met-met meripat mijil kunang-kunang. Laradane negoro ngamarto cuma didati tak gawe karang abang. Suro meroto toyo meroto ampiaken kaya wong yolo kinepung wakul pinoyo mangap. Sayuto ngaros kepi ing wuri ayo kroyok mendi senapati ning perang lakon tak wiwiti negoro ngamarto.